0: seperti SPM.
1: Kita bercakap soal pondok persendirian yang mana pelajar-pelajar ini tidak mendapat pendidikan akademik yang setara dengan SPM. Jadi mereka ini kita beri peluang untuk mereka daripada apa kredensial yang mereka ada, sama ada daripada universiti luar negara, sistem pondok dan sebagainya, dijadikan sebagai asas kepada kemasukan dalam universiti awam. Dan kita harus tegaskan bahawa sistem pendidikan kita masih berteraskan kepada apa yang ada hari ini.
0: Adam Adli Abdul Halim. Ini pula ke arah memperkukuh kemudahan pendidikan di seluruh negara. Peruntukan perolehan kerja Kementerian Pendidikan ditingkatkan daripada 400 juta kepada 900 juta ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tambahan itu akan digunakan untuk pembinaan 6,000 bilik darjah baharu.
2: Ini penekanannya bilik darjah tambahan. Kita luluskan, saya katakan dulu, peruntukan 400 juta. Pembinaan 2,500 bilik darjah tambahan bagi lebih 800 sekolah dalam peningkatan jumlah murid. Jadi bagi memastikan ruang bilik darjah bagi darjah 1, kerajaan luluskan tambahan peruntukan.
0: Selain itu, peruntukan naik taraf bilik guru ditingkatkan kepada 200 juta ringgit, manakala peruntukan baik pulih kuartus guru dinaikkan 110 juta ringgit. Mengenai misi global Sumut Flotilla, Perdana Menteri berkata kerajaan terus memantau situasi pasukan sukarelawan yang kini berada di garisan kuning 2, iaitu kira-kira 340 batu nautika dari pantai Gaza. Malaysia bersedia mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku sebarang insiden.
3: Kita pantau selalulah, maknanya dah bagi desakan, tapi kita berdepan dengan Israel yang paling biadab dalam dunia. Jadi tapi sebagai kerajaan kita lakukan sedaya upaya kita, tapi kita juga berhubungan langsung dengan Kusani semua untuk tanya keperluan.
0: Tiada sebarang pertimbangan akan diberikan terhadap isu pengampunan melibatkan ahli perniagaan dalam buruan Lo Teck Jo atau Jo Lo. Perdana Menteri menegaskan kes penyelewengan yang dikaitkan dengan individu berkenaan terlalu serius kerana melibatkan kerugian besar kepada negara. Jelas beliau kenyataannya sebelum ini berhubung perkara itu telah disalahfaham sehingga menimbulkan pelbagai tafsiran dalam laporan media.
3: Yang saya katakan, tak berbangkit bukan maknanya tiada isu. Saya kata kerana kita tak pertimbangkan sama sekali kalau dia memohon pengampunan. Terlibat dalam kecurangan, jenayah, kerugian kita berbilion, tak kena mohon pengampunan. Tapi bila saya sebut tidak diberi pertimbangan, jadi macam saya tengok setengah media dia lapor cara lain.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, tindakan sewajarnya akan diambil bagi mengesahkan dakwaan keberadaan Jo Lo di negara ini hujung tahun lepas. Demikian menurut Ketua Polis Negara, Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail.
4: Isu ni kita pun tak dapatkan kepastian lagi sejauh mana kebenarannya. Jadi saya akan mengambil tindakan yang sewajarnya lah untuk memastikan bahawa perkara ini benar-benar berlaku ataupun tidak. Jadi kita melihat bahawa siasatan masih lagi berterusan adalah menjadi tanggungjawab kita, kan, untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik dan lancar lah. Jadi kita akan beri kenyataan-kenyataan di masa-masa depan sekiranya ada perkara-perkara yang timbul dalam isu isu yang berkaitan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail. Berita seterusnya, kes penipuan dalam talian meningkat mencecah 5.6 bilion ringgit sejak 3 tahun lalu. Ini dimaklumkan Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching. Susulan itu usaha perkukuh kesedaran orang ramai terus diperhebat menerusi kempen Internet Selamat.
5: Pelaburan memang yang paling serius kerana angkanya memang besar. Kerana dia susah untuk kami nak dapatkan balik. Secara sangat jujur saya nak cakap di sini. Tapi sebenarnya kalau cakap tentang case yang kecil-kecil, mungkin banyak adalah e-commerce.
0: Kempen dilaksana secara berterusan bagi memperluas capaian kesedaran kepada masyarakat. Setakat bulan lalu, lebih 900,000 pelajar telah menerima pendedahan berkaitan keselamatan internet melalui program berkenaan. Luar negara, China dan Amerika Syarikat bersetuju memperluas perdagangan pertanian menerusi pengurangan tarif serta menangani halangan bukan tarif dan isu akses pasaran. Menurut Kementerian Perdagangan China, perjanjian berkenaan masih awal dan akan dimuktamadkan secepat mungkin susulan lautan Presiden Donald Trump. Kedua-dua pihak menyasarkan untuk menggalakkan perdagangan dua hala termasuk produk pertanian menerusi langkah seperti pengurangan tarif timbal balas bagi pelbagai barangan. Usaha memudahkan navigasi serta mempertingkat perkhidmatan untuk jemaah haji. Pihak pengurusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi melancarkan peta 3D interaktif. Diintegrasikan ke dalam kad nusuk, platform digital itu menghubungkan secara langsung lokasi suci dengan infrastruktur sekitarnya, laluan pengangkutan dan hotel. Ia bagi mengoptimumkan pengurusan orang ramai ketika waktu puncak. Antara yang disediakan, data operasi masa nyata kepada pengguna termasuk kemas kini cuaca, lokasi tandas dan kadar penggunaan ruang solat. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa, Malaysia memulakan kempen acara regu dengan kemenangan 2-0 ke atas Jepun dalam aksi kumpulan A. Skuad negara dibarisi Farhan Adam selaku kapten, Muhammad Azlan alias Perejam dan Muhammad Syahir Muhammad Rosti tekong. Malaysia dijadual bertemu Singapura esok bagi memburu juara kumpulan A. Akhir sekali bola sepak Piala Dunia 2026, skuad Piala Dunia Iran akan berlepas ke Turki bagi menjalani kem latihan pusat mengharungi beberapa aksi persahabatan serta melengkapkan urusan permohonan visa sebelum berangkat ke Amerika Syarikat. Ketua Jurulatih Amir Galonai berkata 26 pemain dibawa ke kem latihan berkenaan selaras dengan had maksimum ditetapkan FIFA. Iran dijadual memulakan kempen Piala Dunia menentang New Zealand di Los Angeles pada 15 Jun sebelum berdepan Belgium dan Egypt dalam aksi kumpulan G.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TVET 2.0 diperkenal tumpu bidang berimpak tinggi. 50,000 pelajar pondok tahfiz nikmati laluan khas masuk IPTA. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: anda.
1: Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Bedah Perintah yang sopro dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April dengan Bintulu 22 dengan 24 Mei. Di kapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos dengan Mukah 20 Mei dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 2 November ke lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak
2: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
3: YFM di 0.4 MHz di Kuching.

0: bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat. Kerajaan Sarawak, GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500 akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Da kali ti YFM Bidaya ngaban kita melawat neg Pasar Bau. Pasar Bau ini buah pasar ada timagah dengan lumpung emas lebih kurang 2.2 km mesu Bandaraya Kuching. Dua buah kawasan penarik penami da kawasan ti Seninceh Tahang da Mijog da kawasan Lumbung Emas ti. Ferry Camp ini buah tahang da ada da kawasan Bau. Tahang ti di kawasan penarik penami da kawasan Krokong Bau dengan da beba meret tahang Binyuh ti. Ada tungkang batu ataupun stalagmite. Da abina ihong macam turat batu da timengen. Lebih lagi, bala penami da minat ngumit gamar sebab kawasan da abit tahang ti ada tuhos Jawa Siru. Ngunah ihong macam gaya tigama Jawa Siru da turat-turat batu da abih tahang ti. Anyan samin modern metunah da babak tahang tinan bala penami gatuh merut neg abi tahang ti. Selain tinan Mijog Ninyau tubek kawasan timengen da bengih dengan da babak tahang. Gua angin Seninceh tahang batu Binyuh da tabing sungai Sarawak da metinatap di kawasan Tuan Simpan bada opis Tuan Sarawak jaji pinarik penami ngajung kawasan Bau. Gua angin juga ganana sebab angin babi ngumpo masuk abih tahang ngaban angin luah nyepa. Bala penami boleh merut abih tahang sebab mesedia jimatan kayuh da abih tahang dinan panu ntubek manuk timpilis dengan kideng da mudip da abih tahang ti. Selain kenyam pimabi angin da ngumpo mesu abih tahang ti. Emas tagi mula dapat da kawasan Bau bada ini orang besina da kawasan Pengkalan Tebang. Ini peristiwa berlaku wang sawah semung mahi taruh puru iju da piganan Gold Miners Rebellion. Wang lebih beribu-ribu orang da kena bus da abih tahang. Wang sawah semung mahi rimu puru iju kerja ngelumbung emas da Bau tundah bada Borneo Company. Company ditutup wang sawah semung perii 20 ni. Info ti duk taban pada YFM Bidaya RTM Kuching.

0: berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Ngelarah jaki, miat pengjam. Microsleep. Nunkah Microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tam tua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng telo puluh saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak Microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang Microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakak nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi ihak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panausu. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Penghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

9 tuntutan MA63 selesai dalam 3 tahun. Inisiatif PACE tingkat kebolehpasaran tenaga kerja. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 1

0: Hala Tuju Strategik Gabungan Pakatan Harapan PH dijangka menjadi fokus amanat Perdana Menteri Perangkap Pengerusi PH Datuk Sri Anwar Ibrahim pada Konvensyen Pakatan Harapan 2026 di Johor Bahru petang ini. Konvensyen yang menghimpunkan kira-kira 5,000 perwakilan dan pimpinan seluruh negara itu turut memberi tumpuan kepada persediaan menghadapi pilihan raya negeri PRN Johor dan Melaka serta pilihan raya umum ke-16 bertemakan Tekad Madani Harapan Rakyat. Konvensyen berkenaan turut menyentuh usaha memperkukuh kerjasama kerajaan perpaduan. Pengarah Konvensyen PH 2026 Datuk Fahmi Fadil ketika menyampaikan ucapan alu-aluan berkata, himpunan tersebut membuka ruang kepada perwakilan mengemukakan idea serta cadangan demi masa depan negara. Beliau yang juga Menteri Komunikasi berkata, konvensyen itu turut menjadi medan menilai pencapaian kerajaan madani yang menurutnya semakin menunjukkan hasil positif dan tidak boleh disangkal.
1: Maka kepada semua rakan-rakan yang datang dari dekat dan jauh, nanti pulanglah ke tempat masing-masing dengan semangat yang baru, iltizam yang satu, supaya kita boleh mendirikan sebuah negara yang benar-benar adil untuk semua rakyat Malaysia dan menjamin masa depan yang baik untuk semua.
0: Datuk Fahmi Fadil. Sementara itu, Kerajaan Madani berjaya menyelesaikan 9 perkara di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63 dalam tempoh 3 tahun pentadbiran. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud, pencapaian itu mengatasi pentadbiran terdahulu yang hanya menyelesaikan 4 perkara dalam tempoh lebih lama. Kata beliau, daripada keseluruhan 29 tuntutan MA63, sebanyak 13 perkara kini berjaya diselesaikan menerusi Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 yang dipengerusikan Perdana Menteri. Antara kejayaan utama termasuk pengiktirafan Jabatan Kerja Raya dan Jabatan Pengairan dan Saliran Sabah serta Sarawak sebagai jabatan teknikal. Inisiatif pemacu anjakan kemahiran dan keboleh kerjaan PACE akan dilancarkan dengan peruntukan RM100 juta bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan keboleh pasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan berkata, inisiatif menerusi HRD COP itu dirangka bagi memastikan rakyat memiliki kemahiran selaras keperluan industri semasa dan masa depan. Menurutnya, PACE turut memberi fokus kepada pembangunan bakat, latihan kemahiran dan transformasi tenaga kerja bagi meningkatkan daya saing negara. Sebanyak 10 program strategik akan diperkenalkan menerusi pelaksanaan inisiatif perkenaan. Melalui inisiatif PACE, pembangunan TVET, ekonomi digital dan keboleh pasaran pekerja gig akan terus diperkukuh. Menurut Datuk Sri Aramanan, pendekatan yang diambil memberi penekanan kepada pelaburan bersasar bagi memastikan setiap program memberi impak jelas kepada rakyat dan ekonomi negara. Katanya, kerajaan komited memastikan tiada golongan tercicir dalam arus pembangunan termasuk membuka lebih banyak peluang meningkatkan kemahiran dan pendapatan rakyat. Kerajaan Melaka menyasarkan pengeluaran fasa kedua benih padi menerusi projek Ladang Benih Padi Melaka awal tahun depan bagi membantu pesawah mendapatkan bekalan pada harga lebih murah. Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh memaklumkan projek di Kampung Tengah Padang Merlimau itu dijangka memasuki fasa kedua sekitar Oktober ini selepas musim tuaian padi. Menurutnya, inisiatif tersebut membolehkan pesawah membeli benih padi sekitar RM50 bagi setiap kampit 20 kg berbanding harga pasaran semasa yang boleh mencecah RM70. Projek pertama sebelum ini berjaya menghasilkan hampir 32 tan benih padi. Ringgit dijangka diniagakan dalam jajaran kecil antara RM3.94 hingga RM3.96 berbanding dolar Amerika Syarikat minggu depan. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Azlan Isam Abdul Rashid berkata, ekonomi Malaysia setakat ini menunjukkan prestasi baik disokong permintaan domestik dan luaran yang mendorong pertumbuhan kepada 5.4%. Angka itu lebih tinggi berbanding anggaran awal sebanyak 5.3%. Bagaimanapun, beliau berkata, separuh kedua tahun ini akan menjadi lebih kritikal sekiranya perang di Iran dan sekatan di Selat Hormuz berterusan.

0: Berita seterusnya. Luar negara. Peneroka haram Israel menyerbu kota lama Hebron di selatan tebing barat yang diduduki selain menyerang rumah dan harta benda milik rakyat Palestin. Menurut laporan agensi Anadolu, tentera Israel dan peneroka haram bertindak menghalang pergerakan penduduk serta menahan beberapa individu selain merampas kenderaan. Terdahulu, Suruhanjaya Penentangan Penjajahan dan Tembok melaporkan sebanyak 1,637 serangan seumpamanya dilakukan di tebing barat pada April, dengan 540 daripadanya dilakukan oleh peneroka haram. Sekurang-kurangnya 42 pelajar diculik dalam serangan kumpulan Boko Haram di Borno, Timur Laut Nigeria. Senator Ali Dume berkata, pelajar berkenaan diculik semasa serangan terhadap sebuah sekolah di kawasan Askira Uba Jumaat lepas. Serangan itu menyasarkan sebuah sekolah menengah harian kerajaan di Kampung Musa apabila penyerang bersenjata dilaporkan menyerbu kawasan itu ketika sesi pembelajaran awal pagi. Boko Haram telah melancarkan serangan di Nigeria sejak awal tahun 2000 dengan puluhan ribu terkorban dalam keganasan berskala besar sejak 2009. Di Itali, 8 orang cedera dengan 4 daripadanya dilaporkan kritikal selepas sebuah kereta merempuh pejalan kaki di Bandar Modena. Datuk Bandar Modena, Massimo Bezzetti berkata, pemandu berusia 31 tahun itu memandu di laluan pejalan kaki dan melanggar beberapa mangsa sebelum merempuh cermin sebuah premis perniagaan. Menurut saksi, pemandu itu kemudiannya keluar dari kereta dan menikam seorang pejalan kaki yang cuba menghalangnya. Pemandu terlibat telah ditahan dan sedang disoal siasat. Sukan bola sepak Liga Super. Ketua Jurulatih Interim Negeri Sembilan FC NSFC K. Rachan memberi bayangan akan kekal bersama pasukan itu bagi menghadapi saingan musim hadapan ia sebagai sebahagian daripada pelan jangka panjang kelab berkenaan. Menurut Rachan, posisi rasmi beliau dalam struktur kejurulatihan masih belum dimuktamadkan namun masih berada dalam perancangan NSFC untuk musim hadapan sekaligus membantu pembangunan pasukan. Manchester City menjulang Piala FA buat kali ke-8 selepas menewaskan Chelsea 1-0 pada perlawanan akhir di Stadium Wembley awal pagi tadi. Antoine Semenyo muncul wira The Citizen apabila menjaringkan gol tunggal perlawanan pada minit ke-72 hasil hantaran Erling Haaland. Kejayaan itu merupakan trofi ke-20 Pep Guardiola sepanjang mengendalikan Manchester City. Piala Dunia terus menjadi platform sukan paling bernilai di dunia dengan FIFA meraih keuntungan berbilion dolar menerusi hak penyiaran, penajaan dan jualan tiket. Pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Teknologi MARA, Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Nur berkata, keyakinan pelabur antarabangsa terhadap kemampuan FIFA menganjurkan kejohanan berskala besar menjadi antara faktor utama badan itu terus menerima sokongan keuangan.
1: Sebab bila dia dah yakinkan negara-negara lain, jadi dia akan dapat banyak investor masuk. Jadi benda kenapa dia nak buat juga sebab dia punya expectation bukan jangka pendek, dia jangka panjang untuk meyakinkan dunia yang dia mampu untuk buat satu-satu event yang besar.
0: Bagaimanapun, beliau berkata negara pengajar masih berdepan risiko gajah putih membabitkan stadium dan infrastruktur selepas kejohanan berakhir. Namun faktor itu tidak menghalang negara luar terus membida hak penganjuran kerana mampu meningkatkan imej serta menarik pelaburan asing. Perlumbaan MotoGP Catalunya Spanyol, pelumba Moto3 negara Hakim Dani Shramdi bakal memulakan perlumbaan di petak ke-10 hari ini. Pelumba pasukan Ion Credit MT Helmets MSI itu mencatat masa 1 minit 47.058 saat, 0.379 saat di belakang pelumba Argentina Valentino Perón yang bakal bermula di petak pertama. Saksikan secara langsung perlumbaan MotoGP Catalunya di RTM menerusi saluran OK dan berstreaming langsung di RTM Click bermula 4.30 petang ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 9 tuntutan MA63 selesai dalam 3 tahun. Inisiatif PACE tingkat kebolehpasaran tenaga kerja. Sekian berita yang disuntik oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Perlembagaan Malaysia adalah anak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 57. Rukun negara adalah ung te terpuji di bulan saya duman rupitan 70. Jata negara Malaysia ihana tanda rasmi perintah Malaysia alangan Raja-Raja Melayu ngakun te terpulu di bulan 5 duman rupitan 52. Bertanding na belira kebangsaan anak na te bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya, empelau ngejadi bunga kebangsaan te 20 saya na bulan tusuk

Ngajelas segmen yati segmen ngelarah ngelu andahin hapan, okay? Okay, pentang pejo halam segmen adat asen tam ini ku sengkeri hati ji dengah alang neman semanggang ya tino te ji laki dekat urip en hapesuk u te kera mata ya hangavan nguro jeleng Tanjung Beladin men ulalau kampung Rirang dah halam de. Okay, dah bara alang neman pusat gerakan operasi upis bomba JBPM Sarawak dalo alat ho buka tetuk ani pukul 6.46 minit lebih empayan ci pasukan agota alang neman balai bomba penyelamat BBP Seraman anda ha atan tai pala ngavan anan. Ok, dalo bomba atang ngavan anan kira-kira alam pukul 7.26 minit malam nahin menglan tek langkah ji laki alang umun 72 mandi anda ha menglan matai mendalok pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Okey, pasukan bomani peralau manau hadui tulung musang laki ini mengawan nguruanan dahin geri patai ni tehak beh alat empat encai pala dalok pihak polis jadang pejoh hadui ngeluar. Okey, nana ji info apa ji dengar halang kusi men itam lim. Okey, kerana aku sengkeri itam hati pejoh alam segmen adat asen hati aku sengkeri itam pahapan ngelarah jaki kelenghi tekna alang naiman puido unyang apa yati marung tekna aring kelesing man unin aku pala geritam kelenghi ji sape alang naiman Kelvin Donet Robin yati juara single sape Regatta Belaga 2020 yati sape doh man itam lim sayang ngelarah.

0: Ji, hati alam segmen adat asan taman. Aku segak. Okay, si hati emen ada aku geritam hati kelengi takna alang naiman puido unyang apa hati marung takna aring kelesing ya lahu di lagu alang kenan standing out te dale alang maren lan lan okay nuna naman ada aku pahapan tam te jam alang ke telo bukun dua men adi. Okay, minta penjual dalam segmen lu ngalang jadi teh dawani. Ni ini ku senggeriji dengah menitam lima ti dengah alang demen kucing ya. Dan pasukan polis marine PPM wilayah 5 Sarawak uhile kahum naan bareng beging hati daging atau apa asin daging ya alang beku dan hinyak diesel alang berdegah kira-kira alam dalam 3 juta ligit alam dua hadui nebau alang dah nasek dep hak bintulu dahin hak julau te dopat alang lalode. Okey alam dah hadui nebau alang una lo hati kira-kira alam pukun 22 junang bulu adau te ji pasukan pengawai dahin anggota bot ronda PA 40 pitan alang naiman markas operasi PPM wilayah 5 Bintulu alang manau upstaring gelora te kerana hadui nebau haji gudang hat tebing ungai kemenan Bintulu. Okey, Komander PPM wilayah 5 Sarawak ACP Abdul Rahman Mat Hassan Bara menhadui nebau ni dah pesuk te sayak kontena pat menhangna hati hipun kira-kira alam 43,000 sayak tu 40.60 kilogram daging beku ya. Kuina ini jelake dah ada letam alang jaga kedai atau jaga ngafan anan yati emdeng petula nunun tua surat melawin te barang ataupun uvung import anan dahin engkio nah kira nah harus salah ha ida ordenan kesihatan awam veterina pelupitan pitan pelupitan. Okey, lahud dah hilai hati ji kelita alam bangsa pickup dahin ji forklift alam anda kio alang anda pakai manau hadui mudan stok barang kumana nanti. Okey, kisah ni anda hajai pala jabatan veterina bahagian Bintulu jadang pejauh hadui sesaktan dahin lim barang alang anda hilai ni anda kio belegah nyeti 2.53 juta ligit. Lahu alam kes alang kedua hati kekira alam pukun 22.40 minit bulu agota alang naiman maska taktikal PPM wilayah 5 Serikai alang manau hadui obstaring landai alang na hadui pelesa haji kem ha daerah pakan julau. Menahadui pelesan ini dah pesuk teh jitong plastik alang bangsa nepalah ya hati patong drum alang lah nyemit dahin jitong drum besi alang dah kiot-kiot halam nak ni teh 2,300 liter nyak diesel. Lahu kena ini teh jilake dah letam lahu anda kera emdang petula dokumen alang geri hipu nahin melok bareng kawalan tanpa permit nahin kera surat alang naiman pengarah ke Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dahin kos sara hidup KPDN ya. Okay, kisah ni dah jaya pala KPDN bahagian Serikai jadang pejauh hadui sesatan dahin angkio lima barang langkah hilian ni hati belegah alam 55,500 ligit. Okay, anak tuanah hati ji dengah alang nai men kucing alang aku si men itam lim kerana ni aku palo geritam pejauh alam segmen lung alang jadi teh daun ni men unin a palo pahapan teh ji lagu alang kenan Ira Milpan Gadis dan Bunga ampai tam pejauh alam segmen dengah alang nai men hawang dale.
1: Doa ni, 7.25 dalam duman 60.60 ji tegu du telok. Tek ji utat dahok uan nakun ala perintah dan ngebeloong ji nguak Kementerian Alam Mariang. Dahin aran Kementerian Mariyanganan nihaklah Kementerian Penerangan dan Siaran Radio. Utat awan ngebeloong Kementerian Mariyanganan anna alam ji tengaranaya alang kenan perintah. Langayak Gerida Tengaran yakna yang teramat mulia Tengku Abdurrahman Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Hanengio utat Tengaran teguanan jabatan-jabatan siaran radio dahin penerangan dan nebji teda jimubung dahin adlo teda hinang Perdana Menteri. Awinanan berita persekutuan umukeh belajak hukah 5.4 juta rigit ya upis-upis radio dahin penerangan dan ngebloong hadiha. Dahin tek nak utat dahok ngebji upis radio dahin penerangan ankena ala dua upisanan dan nyadui masyarakat dahin mandale.
2: Salam sejahtera, aku mewakili EJK seluruh pengkayan Sarawak PKS Cawangan Belaga. Unak lo barasa ukenep mendije usun awin au mai peluang menakui duan tejo pengkayan Sarawak Cawangan Belaga alang akan mengadakan bola tampar wanita alang bertempat hapadang umakahi long makeru Belaga pada 22 atang 24 bulan 5 2026 alang sang atang ane. Unak lo untuk maluman mentelok tejo perancangan dahin logistik kami tek membentuk jawatan kuasa khas long merangkumi EJK Teknikal, EJK Keselamatan, dahin EJK Pengurusan Acara Alang U Kami Pili, men EJK Esko Indo Umakahi. Tejo masa ini kami Indo tek menjemput wakil pemimpin masyarakat Alang Berbangsa Kayan untuk menyempurnakan majelis penutupan kejohanan sukan ini. Kalau tek menjemput YB Senator Michael Mujah, ne alah wah nak ne napeng dahin kalau lim. Pihak penganjur teklim menyediakan penginapan menhakti alang ne mensu. Pihak penguman dahak sendiri kehalang seriakan. Kewanan peraturan keliah ini karena kalau na terbuka menlim seluruh bangsa-bangsa ja alang ikem ne perame dahin telok PKS Tugu Jakaanan. Kami mengalu-alukan seluruh kayan Sarawak dahin bangsa-bangsa ja alangenak nepeji pahani ngeliah dahin kalau PKS Cawangan Belaga. Setiap pasukan alang bertanding perlulah ngeo undang-undang alang uan ditetapkan oleh jawatan kuasa pengelola. Undang-undang ini hendang telok teliti halemborang pasukan di mana lim perlawanan peringkat kumpulan berdasarkan G-set telok peluji mata dahin bilangan pasukan dan lebih mempeluji loong peserta termasuk dahin calon simpanan. Masa bermain, pakaian, dahin cara memutus keputusan, ku jelas dinyatakan lemborang penyertaan. Jadi kami PKS Cawangan Belaga mengharapkan lim pengkayan Sarawak dan nepepeng dahin kalau sama meju arangkayan telok seluruh Sarawak. Kira dang ini tua dahok barasayu kenap dan harim telok di Jeusun, Tuhan memberkati.

Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itah.

0: Kementerian Pendidikan Malaysia Bara hinantaman dang daftar anak dalok sukarela pala tahun haji tegu umun dalok nam duman ngejeloh rancangan pendidikan negara duman 2026 atang duman 2035. Nia dahun Perdana Menteri Malaysia Bara.
1: Sekarang ini anak-anak masuk sekolah darjah 1 berumur 7 tahun. Mulai tahun depan prasekolah 5 tahun, darjah 1 6 tahun. Baik. Maknanya tahun 2027 kita belum bersedia mewajibkan kerana mungkin ada ibu bapa yang rasa anak-anaknya belum bersedia. Kita tetapkan masih boleh masuk darjah 1 7 tahun. Tetapi kita galakkan ibu bapa yang bersedia daripada sekarang supaya anak-anak umur 5 tahun masuk prasekolah.
0: Avinanan pelitah mauk alan ja anak-anak hipun awang ja dang belajan formal men umun dalo dauk ja dah dang petasah dahin ude urip alang tubu kereni.
2: Temang peji dahin kami ha pasar miri FM pitan 65.7 dahin FM pitan 2.0.

0: Kenana je lagu ala kena Siti Nurhalizai, Hati Aku Cinta Padamu. Okey, jadi teje info laan seku si Mani Tamlim. Ani tejo kepen beli balik kitar semula. Senhana te 20 telok de bulan 5 Duma 2026 Hajalan Westwood mata mampu kona pita najihma atau pukul 22 beluadau. Jadi manita malang hipun aklatat alang empakai ke ubu-ubu elektrik alang pakai lahu ne pelahu plastik ti ha mengkelo hadau teguh ni nak geri barang-barang la pakai ti jasi dah pekalu nak te pala ligit ya. Jadi mengkelo hadau kelolok nah de bulan 20 telok de bulan 5 ani tiadahana kepen beli balik mato mempukul na pita na jihma atau pukul 22 beluadau ha jalan Westwood. Kena naji info mani tamlim dan kerana cetrok lenghi je lagu pengakai bakih taman adi ala ke lagu Liveng dahin aku semadak lagu Liveng ala kena Rosana Urai
1: Radio Kayan Miri FM

0: Dengan RTM Bara Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4 tajun nang lebih, tam kelihin dengah lebih, alang anu senukung salina dahin anak basa.
2: Saya kena menikah baun, saya lebih manitam lim, itam peci talamat dengah lebih. Sarawak temu mihat hadui nak na ude alang ayak halam hadui katuk dah nyam alang tahri sekolah talam dale. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah Bara Teida Suhuanan Kementerian Ngejeloh Sedidik Unga Maju Jiubung Awan Pakatok Lihimpu Boh Dahak Nyam Hati Mai Sedidik. Ubunganan Gunahana Awan Mepanglim Teme Hadi Pubo Ure Data Tersen. Datuk Seri Fatimah Duanunan Halam Majlis Hari Guru Sedidik Sarawak Kak Kuching Malam Deh. Kerana tak jatuh tusu mas dedek uanang sukup dahin komputer. Menhukahanan jatuh taska dahin tadika sedidek uhipun internet. Dahin tusu ngwa alam teme sedia uwong jahipun internet. Miat uge menekelunan lebak hak dalihani pagat pejoh jalan alang dan geri Sarawak temuh maju. Ngioh dahin kelanggat Sarawak jadi ji negeri alang maju dahin hipun uliti hadui alang lebak hibang Lebuduman 2030. Menteri Pendidikan Inovasi dahin Pembangunan Bakat Datuk Sri Roland Sagahwi in Nebara ajak negerani alang lanak hiaknah nidan tek rakyat nak hui nak tebin nyam. Penganan alang tekep an ngesukup dahin pengjam mariang jureh dahak dan petigi talam urip kerani. Miat dahun nak bara sekolah dahin ngioh pekale hak sekolah teknikal dahin vocational tibet kerani jalan alang ngetek ayak gunah nak alang dang musang kelunan alang hamanya dui mukeh madanan dang nengap awang menkelunan alang nadageng dahin lahu awang hadui alang hui sayungwa. Iha duanunan tegu pejadi pahlung kuman malam, ramai gawai bahagian miri ke-20 hak miri malam deh. Kedunan bangu anem pihetok ala daspen tak belajar jarun ramai do gawai alang sengat tangane. Ahli Parlimen Sri Aman, Datuk Sri Doris Sofia Brody Bara, legahinyak alang jantatu hak usun tanah keranih awin tubuh, susah pahagup hak Asia Barat alang etikna belajar urip rakyat ni peju. Abinanan kelunan lebak tekap lantu di tiper petme dahin puboh belajar urip dahak. Ihak duanunan tegu dahak na malam mantar gawai dayak 2026 hak Sri Aman. Ihak terlimpih tu kelunan lebak ala dah temuh peji kenap ngioh puboh denak minapah lebak sekdap adat asal alang temuh anu puboh jarun ramai ane. Dengahani ana pahamu men Radio Kayan Miri FM. Petadiang kumang jantua petula bara kajo dihendoh nyam daha alang ngioh na bilasan alang atak gunah awan petula bara pedengah warisan budaya adat kelunan dayak men tebin nyam. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi Bara program menjamanan ayak na manbeh bagi hadui nak puboh terana adat asal kelunan dayak ala nak temuh anu puboh dahin jan lesum. Program anak lim dan tulung industri ok alang nadawan adat asal awin tebin nyam selba ikam pake dawan asal kerani. Ahli Parlimen Kapit Duanunan halam majlis kuman malam mantar gawai dayak peringkat daerah Song 2026 hak Song. Majlis Anan, Joes, Elisa, Jontom, Bahasa Ngerwa, dalam Majlis Anan, Joes, Elisa, Jantom menang api kumang gawai dayak daerah Song 2026. Kuri-kuri projek ayah alam dahak na nak dahin tek balik alam pengajakan awan dahak sang na nak tolak anak kerani hak kuasan Selangau. Adun Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang Bara, tehang projek kanan, projek na kompleks sukan mini Selangau melegah puluh ji puan lima juta ringgit dahin na kuatas penjawat awam, Perintah Sarawak alam melegah 40 sayak juta ringgit. Projek ja alang anna lim dan mensayungwa klinik kesihatan tepus melegah tusu juta ringgit dahin klinik skuau melegah tusu juta ringgit. Gak tejoh pubo hade awan sekolah, upis pendidikan Na upis pendidikan daerah Selangau melegah 3 juta ringgit. Dehin sekolah menengah kebangsaan SMK Selangau melegah 10 juta ringgit. Ya, nah tehang projek alangaya awan ngetanggang wak pendidikan ha awananan. Iha dua nunan tugu pejadi Ji Pasaraya dehin hotel ha Selangau. Dalam nutih Kristofa Gira Limbara berita alam ada hak mihat hadwi nama alana yak muta mekuasan Selangau. Tehang projek kanan, projek alan ulu mukah melegah 65 juta ringgit dan alan ulu oya melegah 200 juta ringgit. Dua projek kanan keranih alam dah apuboh tender jahadwi nahari ujung dumanane. Mukeh Mananan Teda Belajak Agensi Pembangunan Wilayah Tengah Rajang, Mirda, Pritahlim Ungah Kun Belajak, Tekna Kuri-Kuri Projek Alan Lahu. Tehangna na alan petuk rumah sebeli atang rumah emong ulu mukah melegah jatuh 75 juta ringgit. 7 projek kanan, ja alan alang tek lama daleh lirin dang petuk dahin alanaya, dahin melai awan paso hasil lumak alangan kronan lebahi pun. Telaga air hana awan alang sayu awan nubu sikui ayak hak Sarawak ne. Timbalan Menteri hak Jabatan Premier, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi Bara, dahin tek nak tanah pedai datah leng layang hak awananan, dah alang nak kebun tekep lan hele awang, anan awan tinubu sikui. Dahin perintah sang sukung jahasil tubuh sayu jadang musang lebak nguak buah sikui alang ne mentelaga air. Datuk Dr. Abdul Rahman Duanunan mempedengah majlis mai hadiluma dahin belajak mengep hadiluma AFF hak telaga air Kuching. Dah kelunan alang nah haduluma ha atahanan lim anake japake urun-urun teknologi haduluma jahadu tubu temoh peju. Jatuh padong kelunan alang nah haduluma ha kuasa pantai damai tak terima tolong taklem majlisanan. Nunanai tam peji taklem dengah lebih alang anak Muhammad Al-Hadi Samsawi Usang menamin dengah RTM Kuching seolah bidin salam Malaysia Madani.

pendidikan tinggi dipeluas tanpa abai dasar kebangsaan. Tiga jawatankuasa teliti tuntutan alternatif isu peluru berpandu TLDM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: kerajaan mengambil pendekatan yang seimbang, inklusif dan bertanggungjawab dalam usaha memperluas akses pendidikan tinggi negara. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir menegaskan, komitmen itu perlu dilaksanakan seiring dengan usaha mempertahankan asas dasar pendidikan kebangsaan serta falsafah pendidikan kebangsaan. Menurutnya, sistem pendidikan negara bukan sekadar memenuhi soal akademik atau tuntutan kelompok tertentu semata-mata. Sebaliknya, turut melibatkan pembinaan identiti nasional, pengukuhan perpaduan dan pemerkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Tiga jawatankuasa ditubuhkan Kementerian Pertahanan bagi meneliti tindakan susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway Kongsberg membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal kepada Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, jawatankuasa berkenaan turut meneliti penyelesaian terhadap isu tersebut.
1: Tiga jawatankuasa, satu untuk mengkaji apakah yang wajar kita lakukan, terutamanya dalam soal nak buat tuntutan dengan kegagalan syarikat itu untuk membekal mengikut kontrak. Kedua, kita ada jawatankuasa untuk mencari alternatif, dan ketiga kita ada jawatankuasa untuk cari penyelesaian melalui saluran-saluran diplomasi.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran program Jiwa Murni PJM Madani Kementah 2026 di Skamat Johor. Terdahulu, kerajaan dilaporkan telah menjelaskan kira-kira 95% daripada nilai kontrak berjumlah hampir RM600 juta kepada syarikat berkenaan. Sementara itu, sebanyak RM6 juta diperuntukkan bagi pelaksanaan PJM Madani Kementerian Pertahanan tahun ini. Menurut Dato' Sri Muhammad Khalid, daripada jumlah itu, RM3 juta diperuntukkan bagi pelaksanaan 57 projek fasa pertama pada tahun depan. Program berkenaan bertujuan memperkukuh hubungan antara anggota tentera dan masyarakat menerusi pelaksanaan projek komuniti.
1: Kerana matlamatnya ialah untuk wujudkan hubungan, kita harap bila tentera turun untuk laksana, dia bersama dengan masyarakat secara gotong royong. Dan kita akan adakan satu elemen lagi yang baru kemudian, literasi masyarakat, rakyat mengenai pertahanan negara. Itu pun akan dimasukkan sekali.
0: Beliau berkata usaha membina kesedaran rakyat mengenai pertahanan negara penting berikutan ancaman moden kini semakin kompleks, termasuk melibatkan taktik hibrid dan penyebaran maklumat palsu. Sebanyak 10 program strategik akan diperkenalkan menerusi inisiatif pemacu anjakan kemahiran dan kebolehkerjaan PACE bagi memperkukuh pembangunan tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri A. Ramanan berkata, program itu meliputi bidang TVET, pembangunan bakat belia, ekonomi digital serta peningkatan kebolehpasaran pekerja gig. Menurutnya, inisiatif dengan peruntukan 100 juta

0: Lepasan air dari empangan Pedu dan empangan Ahning dikekalkan pada kadar 600 kaki padu sesaat bagi memastikan bekalan air domestik terus terjamin. Bahagian pengurusan empangan dan sumber air mata dalam satu kenyataan menggesa semua pihak menggunakan bekalan air secara berkhidmat bagi memastikan kelangsungan sumber berkenaan. Pada masa sama, pihaknya turut menghargai komitmen Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, MET Malaysia dan agensi berkaitan dalam melaksanakan operasi pemulihan awan di kawasan tadahan empangan. Operasi siri kelima yang dilaksanakan pada 12 Mei lalu berjaya menghasilkan tawaran hujan antara 10 hingga 70 mm di kawasan tadahan utama. Warga Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM perlu sentiasa bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan, khususnya apabila negara kini telah memasuki fasa monsun barat daya. Ketua Pesuruhjaya APM Muhammad Abidin Abdul Rahman berkata, kesiapsiagaan warga APM amat penting bagi memastikan pasukan dapat memberikan respon pantas dan berkesan ketika berdepan situasi kecemasan serta bencana.
1: Harapan saya agar semua warga APM sentiasa bersiap sedia dalam menghadapi sebarang kemungkinan yang bakal berlaku dalam tempoh ini. Saya yakin pelbagai langkah persediaan telah diambil oleh seluruh warga APM, tidak ketinggalan APM wilayah persekutuan, antaranya untuk melaksanakan pelbagai latihan kepada para anggota serta komuniti setempat yang berpotensi bagi mengurangkan risiko bencana terhadap nyawa dan harta benda.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perhimpunan Setia APM Wilayah Persekutuan di Putrajaya. Berita seterusnya. Kerjasama Barisan Nasional dan Pakatan Harapan PH di peringkat Kerajaan Persekutuan kekal kukuh. Meskipun kedua-dua gabungan di Johor berhasrat bertanding di semua 56 kerusi Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya negeri akan datang. Menurut pengarah komunikasi PH, Dato' Fahmi Fadil, pentrian yang dinyatakan di peringkat negeri itu tidak menjejaskan hubungan kerjasama sedia ada. Sebarang keputusan lanjut berhubung perkara berkenaan akan diputuskan pimpinan utama gabungan itu. Inisiatif iLegacy yang diperkenalkan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dilihat mampu membantu pemindahan simpanan persaraan antara ahli keluarga secara lebih terancang. Pensyarah Jabatan Ekonomi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, inisiatif itu membolehkan simpanan dipindahkan terus ke akaun KWSP penerima bagi kegunaan jangka panjang.
2: Kekuatannya ialah dana tersebut masih kekal berada dalam sistem persaraan, iaitu dikreditkan sama ada ke akaun persaraan ataupun akaun emas penerima. Ini bermakna bantuan keluarga tidak hanya menyelesaikan tekanan kewangan jangka masa pendek tetapi juga membantu membina perlindungan jangka masa panjang untuk generasi seterusnya. Dari sudut sosial pula, iLegacy ini mengiktiraf realiti masyarakat Malaysia bahawa institusi keluarga itu masih menjadi jaringan keselamatan utama.
0: Beliau berkata syarat pemindahan hanya bagi simpanan melebihi RM650,000 juga penting bagi memastikan keselamatan kewangan persaraan ahli terus terjamin. Luar negara. Filipina memohon Mahkamah Agung negara itu membenarkan penahanan bekas Ketua Polis Negara Senator Ronald De La Rosa bagi menghadapi perbicaraan di Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC. De La Rosa yang merupakan pelaksana utama Perang Dadah era bekas Presiden Rodrigo Duterte berdepan tuduhan jenayah terhadap kemanusiaan membabitkan kes pembunuhan ribuan nyawa. Peguam Negara Filipina berkata, De La Rosa tidak sepatutnya mendapat perlindungan mahkamah selagi gagal menyerahkan diri kepada pihak berkuasa. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan kecemasan kesihatan awam antarabangsa susulan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo yang telah merangkut lebih 80 nyawa. Menurut Menteri Kesihatan Kongo, Samuel Roger Kamba, wabak yang berpunca daripada strain Bundi Bukio itu tidak mempunyai vaksin dan tiada rawatan khusus. Strain berkenaan mempunyai kadar kematian mencecah 50%. WHO turut memberi amaran bahawa skala sebenar penularan masih belum dapat dipastikan. Namun, risiko penyebaran di peringkat tempatan dan serantau adalah tinggi. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Malaysia terlepas peluang mengesahkan slot awal ke skuad akhir selepas tewas

2-2 kepada Korea Selatan dalam aksi kedua kumpulan C acara kuadran di Stadium Titiwangsa. Keputusan itu menyaksikan skuad negara wajib menewaskan India dalam aksi seterusnya malam ini untuk menghidupkan peluang kepusingan seterusnya. Akhir sekali, Conor McGregor bakal kembali beraksi di pentas Ultimate Fighting Championship UFC selepas 5 tahun berehat akibat kecederaan. Dia dijadual menentang Max Holloway dalam pertarungan ulangan di Las Vegas, Amerika Syarikat 11 Julai ini. Aksi berkenaan mengimbau pertemuan pertama kedua-dua petarung pada 2013 yang menyaksikan kemenangan berpihak kepada McGregor. Namun, kemunculan semula beliau turut diselubungi pelbagai isu di luar gelanggang, termasuk penggantungan 18 bulan selepas gagal ujian doping serta beberapa kes perundangan sebelum ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendidikan tinggi diperluas tanpa abai dasar kebangsaan. Tiga jawatan kuasa teliti tuntutan alternatif isu peluru berpandu TLDM. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

17 Mei 2011, pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford. Pada hari ini dalam tahun 2011, pengumuman pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford, London. Fellow ini diwujudkan bertujuan untuk memberi peluang kepada individu yang mempunyai pengkhususan tertentu meningkatkan pengetahuan dengan menyambung pengajian di universiti terkemuka dunia tersebut. Fellow ini menjadi realiti setelah mendapat sumbangan daripada Ben Rakyat sebanyak 11.8 juta ringgit Malaysia. Sumbangan tersebut merangkumi pembinaan sebuah dewan khusus sebagai pusat pengajian Islam Oxford OXCIS. Pembinaan OXCIS dilaksanakan oleh Chulan Construction Sendirian Berhad dan reka bentuknya yang dihiasi dengan seni ukiran kayu direka oleh DPZ Asia Design and Development.

masuk universiti kepunyaan Sarawak, mereka akan terus boleh melanjutkan pelajarannya. Percuma semua dibayar oleh kerajaan.

Okey, dengar kelihatan lawan Allah lah neman sibu tino kumpulan Raban Pesaka Aki Uban man sekolah menengah kebangsaan SMK Secretariat alang jadi Johan peki tebetaboh ngaja terbuka alang enak kenan Kesatuan Kebangsaan Dayak Sarawak SDNU Sibu alang dahana hak Permen Lake Garden Food Court Lakeside malam di. Jadi kumpulan lamandang anan anhat taja kenan SDNU Sibu jadana persembahan teguh malam mantar gawai Dayak Sibu alang anhana pejedahin SDNU Sibu Sarakup Indo Dayak Sarawak SIDS Sibu Persatuan Kebangsaan Orang Ulu OUNA Sibu dan Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA Sibu T23/5 ane. Jadi alang lalu bundua ihati kumpulan tapang bekumbai nanga salim dahina bujang bejuang kumang betanda man bawang asan alang ala lubu na telo. Jadi terlima kumpulan laan anda hamili jadi pemenang sagu hati ihati Raban Pesaka Inik Uban Raban Kenyalang Pusat Aktiviti Kanak-kanak PAKK Sibujaya Raban JKKK Durin Kanan Raban Taboh Menua Panggau dan Lahu Rengayong Lundai. Jadi mendahalang lalu bunji dan geri uli pitana tuh ligit alang lalu bun dua tusu tuh ligit dahin dah alang lalu bun telo dan geri uli 500 ligit pejidahin piala iringan. Jadi 5 pemenang sagu hati kira geri uli sin sagu hati dan lahu sijil penyertaan. Okey nanti dengar alenai menesibu. Okey, dengan lambai Allah lene mana julau tina petading mejatale peringkat parlimen julau sendahana T23/5 ani ha padang majlis daerah Meradong dahina julau MDMJ matoh mapuku na tusu jihma. Jadi ahli parlimen julau Larry SNG Weshen Barat tina petading ampain ani di andahana dahlam di bi anha pakalui tedau da bulan na lamaring menu adalo kira te adaho setuju pejedahin jawatan kuasa alena program anan alam ji tengaran andahana ha ibu pejabat polis daerah IPD Julau. Jadi jawatan kuasa penganjur lahuh abara te kategori maring khas menakluna nanya dui pelita hajulau alang deng ngioh petading anan. Akan nanti dengar alanai menajulau. Akan manitam li menanan doa dengar kliah naku si manitam li melavi ani dan lau dengar kliah dan hitam kelengi tajaka alampiah lavi jima dan kerenih tetelok pejoh pelalau kelengi je lagu ala kenan Deli Amera ihati tusah bake itu sang peji dahim pelalau naai tamte kelengi program Biz On Air.

Salam sejahtera, aku mewakili EJK seluruh pengkayan Sarawak PTS Cawangan Belaga. Unak lo berasa kenap mendijai usun awin au mai peluang menakui duan tejo pengkayan Sarawak Cawangan Belaga alang akan mengadakan bola tampar wanita alang bertempat hapadang umakahi long makeru Belaga pada 22 atang 24 bulan 5 2026 alang sang atang ane. Unak lo untuk maluman mentolok tejo perancangan dahin logistik kami tek membentuk jawatan kuasa khas long merangkumi EJK Technical, EJK Keselamatan, dahin EJK Pengurusan Acara alang ku kami pilih men EJK Esko Indo umakahi. Tek jo masa ani kami Indo tek menjemput wakil pemimpin masyarakat alang berbangsa kayan untuk menyempurnakan majelis penutupan kejohanan sukan ani. Kalau tek menjemput YB Senator Michael Mujah ne alah wah nak ne napang dahin kalau lin. Pihak penganjur Teklim menyediakan penginapan menhakti alang ne mensu. Pihak penguman dah sendiri kehalang seriakan. Kewanan peraturan kuliah ini karena kalau na terbuka menlim seluruh bangsa-bangsa ja alang ikam ne perame dahin telok PKS Teguh Jakaanan. Kami mengalu-alukan seluruh kayan Sarawak dahin bangsa-bangsa ja alang enak ni peji pahani ngeliah dahin kalau PKS Cawangan Belaga. Setiap pasukan alang bertanding perlulah ngia undang-undang alang uan ditetapkan oleh jawatan kuasa pengelola. Undang-undang ini hendang telok teliti halemborang pasukan di mana lim perlawanan peringkat kumpulan berdasarkan G-set telok peluji mata dahin bilangan pasukan dan lebih mempeluji loong peserta termasuk dahin calon simpanan. Masa bermain, pakaian, dahin cara memutus keputusan, ku jelas dinyatakan halemborang penyertaan. Jadi kami PKS Cawangan Belaga mengharapkan lim pengkayan Sarawak dan nepepeng dahin kalau sama meju arangkayan telok seluruh Sarawak. Kira dang ini tua dah hok barasa yuk kenap.

pukul nuam ngomi. Sebunga se dimuti pupun abar. Bitandi kumang kakat warisan daya. Selangau makin maju da bogo masam projek ayu. Telaga air kungang jadi puun tepat di peluah buah semaka di Sarawak. Selamat ngumi bersama dua ku Jason Tri dan Abar ngumi so YFM berduyo. Dimuti tonggon Abar. Bitanding kumang idoh joke pikiran pisangon peserta pak nganyaa pelagah warisan batan asal nyaa Dayak nuduk mung bau. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Natalinggi sobat nang program di Kodainoh biguna sa identiti batan asal nyaa Dayak kitubu obojaga duo idomoyap. Program ini tu ngeyak turung geh nyaa dijual pimakai tradisional sebab bogo masam mung bau di suka pakai. Ahli Parlimen Kapit ino sobat de inti dan rami pengerami makai malam mantar gawai Dayak takah daerah Song 2026 di Song. Dan majlis ino Joyce Elisa Jantom monang jadi kumang gawai Dayak daerah Song 2026. Kudu-kudu projek pemasang ayuh di jurah duoh ya abon nai di kawasan Selangau. Adun Tamin Insinyur Christopher Gira Sambang sobot nang antara projek ino yoleh nai kompleks sukan mini Selangau di Yakman Branya semong di poin rimoh juta ringgit dua kuatus pikroja perita Sarawak di Yakman Branya 40 juta ringgit. Ruar suai ino projek namah dak paguh klinik kesihatan tepus di Yakman Branya juta ringgit serta klinik sekuau taruh juta ringgit. Dan sektor pendidikan, Opis Pendidikan Daerah Selangau di Yakman Branya taruh juta ringgit dua sekolah menengah kebangsaan SMK Selangau mui prukni juta ringgit antara projek ayu nganya kakat pembangunan pendidikan di kawasan ino. Iyo sobat de initih dan majlis petajoh di pasaraya dua hotel di Selangau. Dang masa disamah, Christopher Gira nang perita tung curah namah dak paguh orang raya di kawasan Selangau. Antara projek di Yakbon Nai yoleh projek Jalan Ulu Mukah di Yakman Branya 25 juta ringgit, dua Jalan Ulu Oya 200 juta ringgit. So dua projek ino adin dang proses tender ngijaka abot ajoh tubon buran sawaiti. Aku basa pari. So dua projek ino adin dang proses tender ngijaka abot ajoh tubon sawaiti. Rual so ino di ribu sukat beranja agensi pembangunan wilayah tengah Rajang Mirda perintah ngibonar kudu-kudu projek orang raya. Antara naik orang so rumah sebeli ke rumah Emong Ulu Mukah di Yakman Branya 175 juta ringgit. Projek ini nganya pimudah pimonu ratus di luar pasar dua ngakut hasil pimuruah. Dan masa disamah, Insinyur Christopher Gira Bisaya di pasaraya jual barang dua hotel di obo buka bukti daerah Selangau makin maju nganeh jadi pusat ekonomi baharu di luar pasar Sarawak. Iyo nang pelaburan Serikat Tempatan inoh pikiran pimudar Bisaya nuduk pikungang tempat ino. Selangau di Nauhe tempat persinggahan adin jadi tempat ekonomi luar pasar di moden dua maju. So dua premis di obo buka ino ngijaka ya pidoras aktiviti ekonomi dua buka peluang kerja di daerah ino.

ngan ko nga mas abar ko basaba upon po na. Bitanding ko mang kakat warisan daya. Salangaw makin maju da bago masang project ayo. Talaga air kugang jadi puun tapat di peluah buak semaka di Sarawak. Demuti sija abar di Abonyusun da Muhammad Al-Hadi Samsawi duo bonukar kang Sinabau Jagoy da Wonisedeni so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat gumi, duo salam Malaysia Madani.

Bitaning kumang tinan ngakat pusaka batan asal Dayak. Selangau era berubah dengan ahi projek strategik. Telaga air boleh jadi pengiluah Simangka, Sarawak. Selamat Lematenu bersama dengan aku Angeline Impor Agah Lematenu Mesua YFM Bidia. Dengan ti Agah Puno. Bitanding kumang tinan pitunjuk timengen dengan peluang pitengah pusaka buatan asal kaum Dayak negbala tak bau. Menteri Kejaraya Dato' Sri Alexander Nantalinggi menang program tinan nyaga buatan asal kaum Dayak. Program ti nulung industri icek pikayan tradisional ngin makin ihong bala tak bau suka pitunjuk pikayan tradisional. Ahli Parlimen Kapit Pidanti, The Majlis Pengirami Ma'an Bigawai Dayak, Peringkat Daerah Song 2026 The Song. The Majlis ti Joyce Elisa Jantom menang jaji kumang gawai Dayak Daerah Song 2026. Tingah projek pimancang bahas bideng dengan irak tunah di kawasan Selangau. Adun Tamin Insinyur Christopher Gira Sambang menang projek ngunah kompleks sukan mini Selangau minan ongkos mengenik 0.5 juta ringgit dengan ngunah kotas pekerja perintah Sarawak minan ongkos 4.5 juta ringgit. Projek pigatuh taraf klinik penyihat tepus minan ongkos 1 juta ringgit serta klinik sekewau minan ongkos taruh juta ringgit. Tingah projek pendidikan kawasan, seninje projek ngunah opis pendidikan daerah Selangau minan ongkos taruh juta ringgit dengan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Selangau minan ongkos mehiperuni juta ringgit. Terbidanti de majlis muka ini pasaraya dengan Hotel de Selangau. Christopher Gira menang perintah masih kia tinggah jeran bahas di kawasan Selangau. Projek irang unah jeran ulu mukah minan ongkos 65 juta ringgit dengan jeran ulu oya minan ongkos 200 juta ringgit. Dua projek itu sedia proses sedia tena jangka tegitunah pengen sawati. Derungan belanya agensi pimancang wilayah tengah Rajang Mirda perintah lulus projek ngunah jeran mesu rumah sebeli neg rumah Imong Ulu Mukah minan ongkos 175 juta ringgit. Projek ti sedia jeran bahas lebih paguh tinan ngangkut hasil kumenyang di kawasan sepak pasar. Insinyur Christopher Gira percaya muka ini pasaraya dengan hotel de daerah Selangau di pimancang bahas daerah jaji ini pusat pimaket ekonomi bau de kawasan sepak pasar. Namenang muka pasaraya pitengah pelabur percaya kawasan boleh maju. Selangau sebayuti dog anggap kawasan tinan singah iti se menjaji pusat pimaket ekonomi kawasan sepak pasar moden. Muka dua premis jangka pigerak aktiviti ekonomi dengan muka peluang kerja de daerah ti. Pisilung lagi agak. Telaga air boleh jadi pengiluah Simangka de Sarawak. Gapit Menteri de Opis Premier Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi menang patut minan peluang muka kebun semangka secara bahas ngin kawasan tanah ti luas. Perintah Iranyugon Pinulung tinan telaga air peluas semangka lebih berkualiti tahan tuhai dengan dukok jua de market. Datuk Dr. Abdul Rahman Pidanti nek nulis saga memajlis nyugon bantuan kumenyang pikakas kumenyang AFF de telaga air Kuching. Pikebon di kawasan ti perancang minan teknologi moden. Kihong 104 orang di kawasan Pantai Damai terima penolong kemenyang de majlis ti.

Telaga air boleh jaji pengiluah Simangka, Sarawak. Dengan Sen Ketia Aga Lembah Tendu, Susun Bedak Muhammad Al-Hadi Syamsawi, Mesu Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, dengan Senalin Minan Sena Bidaya, Bedak Morin Anja. Salam Malaysia Madani.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Dimulakan dengan pengumuman tarikh Hari Raya Aidiladha. Tarikh itu diumumkan pemangku penolong setiausaha Majlis Raja-Raja Muhammad Afendi Jalaluddin.
1: Bagi menyempurnakan titah perintah, kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah saya bagi pihak penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah ialah pada 18 Mei 2026 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Aidiladha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi.
0: Cadangan meningkatkan kuota Budi Madani Ron 95, Budi 95 bagi pemandu perkhidmatan penghantaran makanan P-Hailing daripada 200 liter sebulan kepada 250 liter akan dibincangkan dalam mesyuarat kabinet Selasa ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu diambil susulan pertemuan dengan wakil pemandu perkhidmatan tersebut pada Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri bersama rakyat di Program Perumahan Rakyat PPR Taman Desa Mutiara, Johor Baru.
2: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita lah. Ron 95 200 saja liter. Jadi saya kata saya peringatkan Saudara Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naiklah 50, 250.
0: Datuk Seri Anwar turut mengumumkan peruntukan RM1 juta bagi membiayai kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan infrastruktur di kawasan PPR berkenaan. Beliau mengarahkan perbincangan segera antara Ahli Parlimen Teberau, Jimmy Puah WC dengan Wakil Penduduk bagi mengenal pasti agihan perbelanjaan dana berkenaan sebelum dibentangkan dalam tempoh 2 minggu.
2: Saya menyesal saya tak mau jadi macam dulu. Dulu umum 4 bulan tak ada cerita apa. Saya umum dalam masa 2 minggu ada laporan sampai saya. Tak sampai saya lesing. Betul tak orang dah mual? Dekat pilihan raya umum. Macam pergi mana-mana projek-projek tapi tunggu 2 bulan tak ada cerita. Tunggu setahun tak cerita. Dekat pilihan raya sekali lagi baru sampai cerita.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tiada perbincangan mengenai cadangan mewujudkan klasifikasi baharu kumpulan berpendapatan tinggi T20 setakat ini. Sebaliknya, tumpuan diberikan kepada penambahbaikan inisiatif Budi 95. Menteri Kewangan Kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pendekatan sedia ada lebih menyeluruh dan adil kepada semua kategori pengguna serta akan diperluas ke Sabah dan Sarawak. Beliau menjelaskan tekanan kos subsidi bahan api turut diambil kira susulan keadaan pasaran minyak global. Sementara itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan penggunaan teknologi sistem binaan berindustri IBS dalam projek Sekolah Angkat Madani mampu mempercepat tempoh pembinaan dan menjimatkan kos sehingga 30%. Projek perintis pembinaan bangunan tambahan, program pendidikan khas integrasi di Sekolah Kebangsaan Tan Sri Awang Had Saleh di Balik Pulau membuktikan keberkesanan kaedah itu. Beliau menjelaskan penggunaan IBS membolehkan kerja pembinaan dilaksanakan dengan lebih cepat selain mengurangkan kos pembaziran dan kelewatan projek. Tiga jawatan kuasa ditubuhkan bagi mengkaji tindakan wajar yang boleh diambil susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway Kongsberg membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal kepada tentera laut diraja Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, jawatan kuasa berkenaan turut meneliti penyelesaian terhadap isu tersebut termasuk aspek tuntutan akibat pelanggaran kontrak serta kegagalan syarikat berkenaan sebagai pembekal.
3: Tiga jawatan kuasa. Satu untuk mengkaji apakah yang wajar kita lakukan, terutamanya dalam soal nak buat tuntutan dengan kegagalan syarikat itu untuk membekal mengikut kontrak. Kedua, kita ada jawatan kuasa untuk mencari alternatif. Dan kita ketiga, kita ada jawatan kuasa untuk cari penyelesaian melalui saluran-saluran diplomasi.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Berita seterusnya. Sijil Peperiksaan Bersepadu UEC tidak menggantikan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Sebaliknya, pelajar yang memiliki UEC tetap perlu menduduki SPM sebagai syarat asas pendidikan. Setiausaha Agung DAP Anthony Lok berkata, lebih 80% pelajar UEC telah menduduki SPM dalam tempoh 5 tahun lalu, sekaligus menolak dakwaan mereka tidak mengikuti dasar pendidikan kebangsaan. Menurut beliau, tindakan Perdana Menteri menangani isu berkenaan sebagai pendekatan berani.
4: Jangan kita terperangkap dalam isu-isu ini. UEC ini isu pendidikan, akses kepada pendidikan. Hari ini kita ada Perdana Menteri yang nak memberikan akses pendidikan yang adil kepada semua. Hari ini kita nak anak-anak Malaysia kuasai pelbagai bahasa. Bahasa Melayu hebat, bahasa Cina hebat, bahasa Inggeris hebat, bahasa Tamil juga hebat. Kalau boleh, bahasa

Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi demnidia Bedah Perintah yang sopro dognai dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini 20 guru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dognai sok 26 dengan 25 Jun sibu semeng dengan semenduh Julai serike juk dengan 3 Ogos dengan muka 20 Mei dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.

Glenn Campbell nga Ragu Rhinestone Cowboy ka sabayuhan na Honey Comeback. Jadi agi dem dua ringe artis abilita kedengah ragu iti ngarap mati ka ata sama-sama kedengah ragu ada tetepan peda Nancy Sinatra ngali Hazelwood.

Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedak Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Bedak Perintah yang sobrut dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dek semenduh April. Miri 24 dek 26 April ngabintulu 22 dek 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dek 25 Jun Sibu semeng dek semenduh Julai Serike Ju dek 3 Ogos ngamukah 25 dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 99 Oktober, Semarahan 40 Oktober dan 2 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak Intus.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: jalan tu. Dah lah sakit nak U-turn. Geram lah hati eh.
1: Sabar, sabar je. Baik-baik bagi kita drive. Ikut je alur ya.
0: Dah lah orang di depan macam siput. Jangan ngembak motor yang ngembak kereta ya. Geram lah tu eh.
1: Ay, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Takut si lepas traffic light yang lah. Ujung-ujung masuk petak kuning kelak kita ya.
0: Eh, ada aku kisah. Eh, biasa je petak kuningnya. Masuk tak siap.
1: Ayai, cerdik kau.
2: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpan jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpan jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
1: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

Kerja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nidia Bedah Perintah yang sopro dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dek semenduh April miri 24 dek 26 April ngabintulu 22 dek 24 Mei dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dek 25 Jun sibu semeng dek semenduh Julai serike juk dek 3 Ogos ngamukah 25 dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 9 Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 2 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: program Sarawak Ku Sayang do puju udinge kakari ati program anak Redo Ngatun di Bintulu so anu rima 22 Mei neg anu Minggu 24 Mei di Padang Beron Emma Bintulu. Program anak Redo Kuka beda yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Sama-sama hata nyirami program Sarawak Ku Sayang Bintulu adi media berang masam aktiviti adi saman penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Begedingi. Program Sarawak Ku Sayang 22-24 Mei 2026 di Padang Beron Emma Bintulu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: YFM,
2: YFM,
1: YFM gerak bersama.
2: Segmen Makat Rimuhas
1: pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
2: YFM Bidaya gerak bersama.

agak tipun abin aca lagi. Jurulatih ada kelayakan jaji pelatih guru sedidik pirati pimancang anakinya secara digital. Premier Sarawak ngupen pilihan trofi Asia Summit 2026 di Singapore. Bintulu paling akhir terima pelaburan seincian 60% berbanding kawasan beken di Sarawak. Di agak berpagi di Mesnusun beda Nur Akila Abain masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan Sinali Minas Nabliya beda Morin Anja. Salam Malaysia Madani.

0: kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.